dávať. A to je práve to, čo tak veľmi som chcel. Si dievča, také som hľadal už roky. A chceš, tak ti to poviem aj miliónkrát. A ten, čo mi ťa dal, teraz stráži naše kroky.